0: muno Mosambiki wakuwa na kumi na ubodi.
1: Rádio Moçambique se fala.